0: sertne
1: Sağ ol yaşa, ağzına sağlık, ürəyinə sağlık.
0: Sağ olasın hayatım.
1: Güzel bir bestədir. Məhəmməd Nəzər necə ilişki qurar şairlərdən, məsələn, şiir, bəstə söz almaq, güftə sözləri, ləhin məsələsi, bunlar necə anlayırsan?
0: Doğrusunu üstad, mən bazılardan arkadaşam, amma bundan bir neçə proqram öncəsində demişəm. Yaşa baxmam, küçük, büyük, hər nə türlü olsa, hər kim olsa, razıysa, həz edirsə oxuyayım, məmnuniyyətlə, mənim üçün büyük.
1: Onun yanında da işte səni duyğuları var, deyən sözlər. Yəni, hər söz də oxunmaz, bilsin, sənə...
0: Yox, hər söz oxunmaz.
1: Bir söz illə sənə dəksin, o duyğuda həssası var, necə edir, etkili olsun, oxuyasın.
0: Hətta... Mənə dəksin, zorufu... Təmsil etsin, nənə, baba üstünə olsun, sevda üstünə olsun. Güzel yazarlar.
1: Yox, çoxdurlar maşallah.
0: Çox,